0: げ。回転しててもいいっすか。
1: やだ
0: だよね。普通のとこ行こう。
1: ウニ、アワビ、アマエビ、トロとイクラ
2: ガピン、それ全部でいくら。
0: あ、ねえねえ、携帯鳴ってるよ。
1: あ、もしもし。あ、イクラ、うん、今ね、女友達のガクコちゃんとお寿司食べてるんだけど、もうそろそろそっちに行くね。うん、じゃあね、バイバイ。
0: 今の誰。
1: 間違い電話。
0: まあいっか、いや、よくねえな。まあいい。

0: ないかな。
1: あ、会えます。
0: お金返してよ。
1: あ、まあいっか。
0: あ、もう遅刻しちゃう、どうしよう。
1: まあまあ電車混んでたって言えばいいでしょう、うん、
0: まあいっか。
1: お前最近俺のあげた指輪してねえじゃん。
0: あれなく